0: Perfecto.
1: Kuru, kanari, kadali, sonari, sisiri, sandari, sandari, sikkinetti paattu vittu sirka tonade, sattam bortu kudikka tonade, sattu nilvu keta paala paala tonade.